Pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da, pamagari da